titsi titsi titsi titsi vum vum vum vum vum vum konga nje konga nje konga nje ay konga jan hey ay hey titsi titsi titsi vum vum vum konga nje konga nje konga nje konga jan kon hey ay vum.